0: ma kuwa vo. E faala ngolango lava ia uras ave miska nga kain. E faala ngolango ile faukuanga. Ale kai kai fongo report. Ia malako kula malako komiki akwa. Ia mese fo iyo ripule nga kain. O ingala le nga fa vae lole au maingole va vae. Sa ofisiling ia foi lare kulanga o li poki. A pipi ako ai li poki a insingi a fa piko alava. O le kampangire nga maile nga fa kau maile vanga o maianga i oi. I o kaelea i oi le vao sa vai maa porima. Si o lako kilo kilo ine maururungo ngandu e faonga e mafainga faonga e le vaa pele ai. Anga nga maiale lako faukuanga. E kalafea nga ile leile vaa ma malea foi ma masa vai. O ngang fa vai ei. Mawa ufoi yu kanga vai yu kele fa longu se fa makalanga foi le o ke kilo kilo ili ipoki a ka kanga ka ka mai nga. Nga faya le faukuanga e a foi e au mai le vaa le mo samo. E le ngaka foi le nga. Ia o... Ole fionga ya tui loma ua o kaufuwa suafa ole sa avea ma kai kai fonga. Ole lo ia si ingia lea sa amua sa fama singo foi e. Awa kelea masaw salonga I le keiminge I le vai kau ole safa inga lea. Ia e pei o mea lale nga fa vai eise se fa moe moe foi. E ka kau nga au mai le vaa lea. O asa pi o mali poki in singia in a e kokongo. O fa mau maunga ma o la fo ye kokongo ten the sport, fa mau maunga ia, la fo ye kokongo le o le kapengeka, la fo ye mau e kokongo o le pulenga o wafu mkaulanga le lako ofisa. Ea, marekele ai o le ngasu ma masa o saro solo inge mea ma kusikusi nga lima I efa.
1: O le asa upina ngalo o lo... Ile tūlanga lea ua faa ua ua iona au mai le vaa e tūsa o le folasanga le pāle mia le mta upul nei le pāle mene ma le au mai o le vaa ona tue faa tau lea pēlisi ina ia tue faa ola I tūpela malo e au noa ma le faa o ngāono o le mau lea e le saonga le mu
0: Ia e pūte la vale ia le fionga le pāle mia ma lang fai ngā malo polan me fai iai a I le vaa lea po o lea se kūlanga iai pe a whaire ngā uta ngā waiha. Ua pērongia o marifai ngā mālo karua I li poki ar kampangi lea ngā lea o mai I le vaa. Ai I lo ua kariko ngunga o lea sa whai mariko koa mea a fuafuanga fo I ale pūlenga o wafu makaulanga. Wha pe ai mar kampangi ngā o mai I le vaa. Aua o le vaa uta ngā waiha ngā ufarongolongo kunge I le I le saungoanga kai kai le ikuwa ngai. Fionga kulepa. O le vaa e fairua I lunga o le. O le vai kafe ma le ma le pere I se e le o fairua. Ia. A kong se umo ukango le ia vakumo me o video sa sapo e I. Kamako o le vaa ngamako o I o le fairua I laila upase se Australia. Ia. O kele angi mea unga o le le. Sire sire koko amare mea le orka ufa le angafua. Au ole sirisila po le ale me kau onga fai I kūranga o mea langa lefa o ngā kupe al malo. Ai I le fesiri lea pe onga I kūnga mai. E po le lawa le fai ngā malo po le ale me e fai e le vaa. Ai uanga I mai mau kupe I au a fa alua I o le fai kaunga le vaa. E ale vaa ke le lawa I le e kalafea ngai le alonga kaunga I ai. Ia malisi mea. O e sa iri le leima koe vava ai le leila vai I le poki le nga umai le nga maa fua I o nga faka umai le vaa. E vaa I pe karafea ngai pe a faa pe ua le karikongu se kala ua mako faka ki ai se fai unga e au mai le faka umai le vaa mosa vai.
1: O le iai le fina ngalo le sui fai pule o sanga nga chasi. Ina ia fai se komisi su e su e sa iri ai. Po fele I eise wha le tonu te penanga le vaa awa leo wha pe mai e le saonga le mu, ma sa le te tau na au mea le vaa.
0: Oanga o le kūranga la ngā o le iao o iei ia mea wha pea. A whai vō wha alise whinga ngā lo o le whionga ia lo au no tau pule. Wakala whea ngai. O la fo ua ia lo au le māsaru salonga o le kele o wha makalanga whiu ia isolo I

0: mea fua fuanga fo I ale pūlenga o wafo makaulanga. Wha pēa I maritampangi ngā mai ere wha. Awa le wha tanga wai ere ngā ufarongolongo kunge I le ere saungoanga kai kai ele I kua ngai. Whenga kulepa. O le wha e whaerua I lungo le. O le wha I kafe ma le ma le pere ise ere o whaerua. Ia. A kong se imo ukangole I e wakumo meo video sa sapo e I. Ma mako o le wha nga mako o I o le whaerua I laila upase se Australia. Ia. O ke le angi mea unga o le le sirisira koko amare mea le orka ufa le anga fua. Au ale sirisira po le ale me kau o nga fai I kūranga o mea langa le fa o nga kupe al malo. Ai I le fesiri le pe o nga I kūranga mai. E pule lava le fai nga malo po le ale me e fai e le va. Ai ua nga I mai mau kupe I au a fa alu ai o le fa kau nga le va. E ale va ke le lava e le e kalafea ngai le leia longa kau nga I ai. Ia malisi mea. Ko e sa iri le leima ko e vava ai le leila vai I li poki le nga au mai le nga mga fu ai o nga faka au mai le va. E va ai te karawhia ngai pe a whape ua le karikongu se kala ua mako faka ki ai se fai unga e au mai le faka au mai le va a bosa vai.
1: O le ia I le fina ngalo le sui fai pule o sanga nga chasi. Ina ia fai se komisi su e su e sa iri ai. Po fele I eise whale tonu te penanga le wa awa leu whape mai e le saonga le mu, ma sa le te tau o na umia le wa.
0: O anga o le kuranga la nga o le ia o iei ia mea whape. A whaivo whaari se whinga ngalo o le whionga ia lo au na tau pule. Wa kala whea ngai. O la fuwa ia lo au le masaru salonga o le kele o le kele o whama kalanga whewu ia I solo I e. O nga pere a kangi a mai ai. E ingi me se nga mako whai a maripo le nga maripo at malefe nga malo nga kai. Po maua ingi me a mangi mako kope mangi me ere ma whai nga mako whai a nga ambe. O kupe umara vai e a whai a re malo. E wha ka ume ingi me ke kere wha pea. E ingi wha mangi me wha penga. E re ima se miska kango yek. E ave umara vai le. Ile ofisa o kupe, pasi ya kui o le ofisa o pole msuko sili, o le pea luar nga. O la ue fai e fai, unga pe kongi pe le kongia. Ia e pe ya kilo kilo le mbea nga, foile le ua kusko sili masolo, a ele famangingo le leile fai nga osa ungo nga. O le mbea langa osa ungo, ia le suida le o le fionga le fai pole ya loa. Maanga ia lola lenga. Maanga ia ae fai lola su suenga. Suwe suwe apu oise singa mawisa nga kala I lea mea a lea nganga a ko al fai ngo lea mea. Onga ole fau kuanga mai o le ofisa o wafu maka ulanga. Ia fapenga fo I ma le ofisa wa. Ke maa kua fo I au tanga ma ia sa ye le fau punga ma le sa nguanga pari mia fapea sa le kakau onga. O nga whakau e le pūlenga wafu mkauranga o mea ka wafu ala la kou mka whaioi sa re kaungala kou whakau wa sewa. Ia, ae masalopo ua ngalo le fionga le palmia. Ia I le kūra hafonga wa umanga pasia la ia le MPE. O nga ngā ruenga o whaala konga kuma o ken maalo la wa umanga pasia I konga le palmia. Ua mawhai ei o ngā whai investments fo ele vāo o mka ngā ruenga kuma o ker malo. Ia, o ngā lā le ngā whakingo mai ei ere spa male shipping le ere whai ngā pisingisi rea. Ia, ere ai ama se meo la sāso solo le lei ia le whai ngā le aki ngā ere ar malo I whai ngā whāvai mkūra whongo ar malo. Ia, pe ua ngā lo fo ele le I I le whionga le palmia, e mai se rā le whionga I le kaikai o le kuangai. Awa o ia e onga le kurafongo le lempi I le whaimea ia. E wangalo I ala ua le mede sa whai, ua mga pasia sa mako iei umai koko. E I le kuranga le wanga e peonga sa ngolo au. Ia, a whai o nga, whawhikai, whai. Pe a whai ia ua manga o suwebile masa iri le ame o kongo ngei mea.